ahoɔdenfo ofuro me nua teane biam mese wɔ wɔne wɔtɔne awerɛ awurade no o ɔnya woden ahoɔdenfo ofuro ei wɔde ntaban furo sɛ wɔkɔdeɛ wɔtumirika na wɔ mirɛ wɔna wɔtɔne awurade no o wɔnya woden ahoɔdenfo ofuro menɛ wɔna wɔtɔne awurɛ awurade no o wɔnya woden ahoɔdenfo ofuro ei mese wɔde ntaban furo sɛ

w'adwuma ne mu sɛ yɛ hɔ wate ase a me sɛ wɔbɛma wo sonsom mu ahoɔden w'adwuma ne mu a ama wo a wotwɛn no a wɔde nko ne mu aberɛ nyina wo sogyadeɛ ne mu sɛ yɛ hɔ wate ase me sɛ wɔbɛma wo sonsom mu ahoɔden awurade mmu wɔ ne mu wa sɛ da menei awuradeɛ ne mu twɛn ade nkonimdeɛ bao ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ei me nua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔkaa kasa foforɔ na wɔyɛɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma soampa